0: Mukama abere namwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo ebibanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Luka.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli omuyigiriza w'amateeka omu n'asituka okukema Yesu n'agamba nti muyigiriza nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo. Ye n'amugamba nti mu mateeka osomamu ki baawandiikamu ki osomamu otya? Oli n'ayanukula n'agamba nti omukama Katonda wo omwagalira omwagalanga n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'amaanyi gwo gwonna n'emmeeme yo yonna ne munno omwagalanga nga ggwe wennyini bwe weeyagala. N'amugamba nti oyanukudde bulungi, kola bw'otyo oliba mulamu. Naye oli ng'ayagala okutegeeza nti kyabuuzizza kirimu eggumba n'agamba Yesu nti munnange oyo y'ani? Awo Yesu n'atoolera n'agamba nti waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemu ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu ne bamwambula ne bamuteekako ebiwundu ne bamuleka ng'asigaddeko kateetera ne beegendera. Ne wabaawo omusosolooti naye ng'aserengeta ekkubo eryo n'amutunuulira n'ayita wiisi. N'omuleviita bwe yatuuka okumpi awo we yali yamulaba ne yeetambulira. Naye Omusamaliya eyali ava ku lugendo lwe n'asembera okumpi we yali n'amulaba n'amukwatirwa ekisa n'amusemberera n'asiba ebiwundu ng'amaze okubifukamu omuzigo n'evviini n'amussa ku mbalaasi ye n'amutwala mu nnyumba y'abatambuze n'amujjanjaba bulungi. Ku lunaku olwaddirira n'atoola eddinaali bbiri n'aziwa nannyiniyo n'amugamba nti mujjanjabe ate kyonna kyonna ky'oliba osukkirizzaako nze ndikikusasula amadda. Kale kwaba abasatu gw'ogamba ani yali munne w'oli eyagwa mu batemu? Yesu n'agamba nti oli eyamukwatirwa ekisa. Yesu n'amugamba nti genda naawe okole ng'oyo. Eno y'evanjiri y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Omukama atuwadde olugero olw'Omusamaliya omulungi. Ffe ffenna abatera okugenda mu Ekereziya manyi bulungi nti olugero luno si gwe mulundi ogusoose okuluwulira. Tuluwulidde emirundi n'emirundi ate abamu nga tusobola n'okulukunnyonnyola nga tetusomye okuviira ddala eno ewasooka okutuuka eri ewasemba. Kaakati oli ayinza okubuuza ate waliwo ekipya olugero luno lwe kituyigiriza? Abooluganda, ebya Katonda tuleme kubireeta mu kamanyiiro anti bagamba nti okumanyiira kuzaala obutatya. Oli ayinza okuba nga evanjiri eno agimanyidde era ng'agimanyi bulungi naye ekyebuuzibwa tugibeera mu bulamu bwaffe? Erabikira mu bulamu bwaffe? Ekyo kye tulabye ku Musamaliya ono omulungi ekirabikira mu bulamu bwaffe? Omusamaliya omulungi tumulabye tutya? Batulaze nga waliwo munnaffe agudde mu batemu. Kaakati mu kugwa mu batemu abantu ba bika bisatu abaayitawo. Basoose ne batulaga omusosolooti ye n'amutunuulira n'ayita buyisi. Ndowooza yali ku bwangu anti essaawa ez'okusoma zituuse. Ate n'ekirala okusinziira ku buwangwa bw'Abayudaaya oli eyali aweereza mu kiggwa nga takkirizibwa kukwata mu musaayi kukwata ku mulambo kubanga ekyo ng'abadde akikoze kyamufuula ng'atali mulongoofu era nga tasobola kuweereza mu kiggwa. Kaakati olaba bw'ayita obuyisi okutaasa omulimu gwe kwamulemesa okuyamba omulala ali mu bwetaavu. Omuleviita muyite mudiakoni naye yali aweereza mu kiggwa naye bwe yajja yatunula butunuzi n'ayita. Oba omusosolooti eyamuwa ekyokulabirako ekibi nti olinga bwe yayise nange kampite buyisi? Olaba ebikolwa byaffe nga bwe biyinza okuleetera omulala ate naye okukola obubi? Naye n'ayita. Abooluganda, Omukama kyavudde atuwa omusamaliya omulungi. Erinnya lye lyennyini tebali tuwadde, naye omuntu ono yali ava Samaliya ng'agenda eri e Yerusaalemu. Kaakati olw'okuba yali ava Samaliya, kaakati eyo ne lifuukira ddala erinnya lye omusamaliya omulungi. Naye ng'eryo si lye erinnya lye, naye kati lyafuuka linnya lye. Kaakati ye bwe yatuuka n'atunuulira omuntu ono agudde mu buzibu, n'agamba nti ebyange byonna bye mbadde nkola byonna kambireke. Era batugambye n'amukwatirwa ekisa, n'amujjanjaba ebiwundu n'abifukamu omuzigo n'evviini, ate ekyo ng'amaze ye first aid, ekyo ng'amaze okukikola n'alyoka amutwala mu kalwaliro akaali awo okumpi n'amujjanjaba. Olunaku olwaddirira kitegeeza nti yaweerayo ddala olunaku lwonna. Bino si byali bya kaseera buseera, yaweerayo olunaku, yaweerayo ddala olunaku lulamba. Batugamba nti olunaku olwaddirira n'agamba oli eyali mu kalwaliro ako nti, "Mujjanjabe, buli kyonna ky'onooba osussizzaako nja kikusasula amadda." Omusamaliya ono atuyigiriza ki? Atuyigiriza nti tewateekeddwa kubeerangawo nsonga yonna etuziyiza kulakwoleka kisa, okwoleka okwagala era n'okuyamba bannaffe. Bali abaasooka omusosolooti n'omuleviita tebaayamba. Situliwo wano kubataasa nti lwakubeera nsonga eno n'eno, ekikulu nti tebaayamba. Naye nga Kristu ye kyatwagaza, waliwo munnaffe ali mu buzibu, tulina okumuyamba. Ate bwe tugamba nti munnaffe, era wali tuwulidde omuwaawo w'amateeka ng'abuuza nti, "Munnange y'ani?" Kaakati bo oli ow'amateeka yali alowooleza mu Muyudaaya munne. Oyo nga ye munne, oyo atali mu Yudaaya omuntu omugwira, oyo nga tamubala mu banne. So nno naffe emirundi mingi bwe tubeera tulowooza nti, "Munnange eyo wa famire yange, munnange eyo w'ekikula kyange, munnange eyo yo gwe mbeera naye ku mulimu, munnange eyo oyo gwe ninako akakwate naye." Omusamaliya oli omulungi atuyigiriza nti si bwe kityo bwe kiri. Omusama Abasamaliya n'Abayudaaya baabeeranga bagugulana nga tebakkaanya n'akamu. Naye laba ate Omusamaliya ono agenze okulaba nga waliwo Omuyudaaya ono agudde mu buzibu, n'agamba nti, "Biri eby'Abayudaaya n'Abasamaliya obutakwatagana nze tebinkwatako. Ekinkwatako kiri kimu, omuntu ono kaakati ye munnange, bwe waawo simuyinaako kakwate, naye nteekwa okumuyamba kubanga ali mu buzibu." Mu kereziya yaffe ow'e Kampala tulina akakiiko kaffe ak'Omusamaliya omulungi. Mwenna abajjumbira akakiiko ako n'oweeyayo ky'owadde kyonna kigende kiyamba omuntu wa Katonda yenna ali mu buzibu, nkwebaza. N'abalala bannange, tukimanye nti kaakati ffe Basamaliya abalungi tulina bannaffe bangi abali mu kubonaabona mu bitundu byaffe. Abamu balwadde tebaliikaayamba, abalala bakadde, ate abamu ku bakadde abo nga be baateekawo n'omusingi kereziya yaffe ey'omu kitundu ekyo kwezimbiddwa. Awo nno nga ffenna kitukakatako okulaba ng'abantu abo tubayamba. Naye nga bwe tuwulidde mu vanjiri, situyamba bano be tumanyi nti tulinako akakwate, naye n'abantu ba Katonda abalala bonna abali mu buzibu. Yesu amaliriza amaze okubuuza omulimu w'amateeka oli nti, "Kwaba abasatu ani yako ani gw'oyita munne w'oli eyagwa mu batemu?" Awo Yesu n'alyoka amuddamu n'amugamba nti, "Genda naawe okole ng'oyo." Naffe olwaleero Kristu ky'atugamba, naffe leka tugende tukole ng'Omusamaliya omulungi bwe yakola. Kama abeere
1: nawe. Nawe abeere nawe.

0: Okubye ku mpagi
1: oketuddwa
2: n'abalumanyi bayinza okunyiiga oyo bena namisinga nengende wa
3: Bugembe Elvin
2: Bugembe Elvin naawuliriza ombuulire.